Kanadska da pevačka Carly Rae Jepsen neodavna je objavio ova numera od predstojniot album Day and Night zakažan za 24. septembri. Stanova zbor za dvojen album so 24 pesni, koji ima svoja dnevna i noćna strana. Don't Leave Me on the Dance Floor se izdava kako prv single od noćnata polovina.

od novijog Spider-Man Tame Impala, kako li samo 2026. godina za nego. Dracula je drugi od viralen hit go narekuvat na socijalnite mreži Loser of the Antenna. Ja sam Boris Paunovski, a od ponedelnik do petok od 16 do 17 časov ova je radio vozenje sponzorirano Telekom, operator koji ima najdobrata mreža o Makedonija. Sport, muzika, sport vo sreda, Ligata na šampioni se igra prvoto kolo i večerva imame 6 natprevari vo koji što ja vidime Barcelona od 18.45 minuti protiv Feyenoord, Stuttgart protiv Viking, Liverpool, Atletico Madrid od 21 časot, vo istiot termin igra Napoli, Arsenal, Paris Saint-Germain so Slovan Bratislava i Sporting od Lisabon protiv Galatasaray. Turcite imaat ušte jedan tim vo Fenerbahce koji igra vo Ligata na šampioni, odlični igrači koji igraat odličan futbol. Će bide dobra ova sezona za turskiot futbol se čini. Ostanete na antena, sve će mi bide objasnato. Od najgolemite hitovi na radio Dolly Parton si zamena, no hitovite ostana. Ja slušam me vo remix varijantata na Jolene, a vo rubrikata Golden Hits, kakvi samo klasiki od 90-ite, za Four Non Blondes, What's Up, samo na antena, ostanete so nas.

Kanadska pevačka Carly Rae Jepsen neodavna je objavio ova numera od predstojniot album Day and Night zakažan za 24. septembri. Stanova zbor za dvojen album so 24 pesni, koji ima svoja dnevna i noćna strana. Don't Leave Me on the Dance Floor se izdava kako prv single od noćnata polovina.